0: as persoas que se lanzaran ao mar para prestarlle axuda, mentras que a segunda conseguiu regresar á costa polos seus propios medios. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, todos os implicados atopábanse en bo estado.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a víctima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, elevou nas últimas horas a 2.295 o número de persoas falecidas polos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela a pasada semana. O novo balance supón 352 vítimas mortais máis respecto á anterior actualización. Ademais, a cifra de feridos ascende xa a 11.267 personas. Segundo o Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre as vítimas mortais hai 26 cidadáns españois. Ademais, 12 persoas continúan localizadas baixo os cascallos e 150 seguen sen ser localizadas. A presidenta venezolana Delcy Rodríguez decretou 7 días de loito nacional en memoria das vítimas a partir deste mércores. Pola súa banda, Jorge Rodríguez informou tamén que 6.461 persoas foron rescatadas con vida dende o inicio da emerxencia. Mentras continúan as tarefas de rescate, España reforza a súa axuda humanitaria. Un avión con medio cento de voluntarios de cooperación española partiu este mércores cara a Venezuela para instalar un hospital de campaña. O dispositivo será coordinada pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e estará orientado á atención sanitaria de emerxencia, apoio psicolóxico, intervencións cirúrxicas e asistencia en partos. Segundo explicou o director da Axencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis, o hospital despregarase principalmente nas zonas con poboación desplazada e persoas que perderon as súas vivendas. O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola Formación Nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
3: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
2: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vangarda para responder a desafíos como o cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gasnos deportivos náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. Un accidente de tráfico no que se viron implicados 4 vehículos deixou 5 persoas feridas en Vimianzo. O sinistro produciuse 10 minutos despois das 15:30 horas no quilómetro 68 da estrada C552, altura de Cambeda. Segundo indicou ao 112 Galicia, un dos implicados, o accidente afectou a 4 turismos e varias persoas precisaban asistencia sanitaria. A pasar da paroxidade do choque, todas as persoas implicadas estaban liberadas e accesibles no momento da chegada dos servizos de emerxencia. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de CE, a Policía Local de Vimianzo e os servizos de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os equipos confirmaron que non había persoas atrapadas no interior dos vehículos. Os 5 feridos sufriron lesións de carácter leve. En segundo, a información facilitada polos servicios sanitarios, 3 deles tiveron que ser evacuados en ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira para unha valoración máis completa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. O Castelo de Soutomaior vai a reabrir ao público o vindeiro 6 de xullo, despois de completar unha actuación de mellora centrada na renovación da súa iluminación exterior. A intervención contou cun investimento de 1,7 millóns de euros por parte da Deputación de Pontevedra, propietaria do recinto histórico, e foi financiada con fondos europeos. Os traballos permitiron renovar a imaxe nocturna deste espazo patrimonial a través da instalación de arredor de medio milleiro de luminarias repartidas en todo o exterior do castelo e polas súas zonas axardinadas. Ademais, incorporouse un novo sistema de programación e control da iluminación que vai permitir optimizar o consumo enerxético. Segundo as previsións da Deputación, esta modernización suporá un aforro aproximado do 70% na factura eléctrica. O presidente da Deputación, Luis López, destacou a relevancia do castelo como un dos espazos máis representativos da provincia. Segundo sinalou, o Castelo de Soutomaior constitúe un referente dende o punto de vista turístico, histórico e botánico dentro do destino Rías Baixas, ademais dun dos elementos patrimoniais máis singulares da provincia de Pontevedra.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
4: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
3: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
4: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
3: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
4: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: estamos en internet, www.sirradio.info.
1: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
2: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
2: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
3: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
5: Deputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a vítima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: A policía desprazouse este mércores ata a sede de ERA TV en Madrid para tentar deter ao axitador e comunicador Vito Quiles, nome co que é coñecido Víctor Zopellari Quiles, tras emitirse unha orde de búsqueda e captura contra el. Segundo trascendeu, os axentes acudiron ás instalacións do canal dixital situadas na rúa Lagasca, pero Quiles non se atopaba no lugar nese momento, polo de agora descoñécese a que causa xudicial concreta responde esta orde de arresto. O propio Vito Quiles fixo pública a situación a través das redes sociais, onde asegurou que non pensa entregarse. Tamén afirmou que nin el, nin o seu abogado recibiron comunicación oficial sobre os motivos da orde. O letrado do comunicador confirmou a existencia da orde de búsqueda e captura e cualificou a medida de desproporcionada ao asegurar que existen varias vías para notificar unha citación sen recorrer a unha actuación policial deste tipo. Quiles mantén varias causas abertas nos xulgados, entre elas figura unha investigación por un presunto delito de estafa tras unha denuncia presentada por Renfe relacionada co uso irregular de billetes e servizos da compañía. Ademais, está procesado por un presunto delito de odio contra unha persoa con discapacidade, así como por outra causa, por presunta revelación de segredos e acoso contra Beatriz Corredor. tamén está investigado nun procedemento por presuntas insinuas e calumnias contra Rubén Sánchez. Por agora, non existe confirmación oficial sobre cal desas causas motivou a orde de detención.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Atención, Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e Boletins Horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son las 10. 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, elevou nas últimas horas a 2.295 o número de persoas falecidas polos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela a pasada semana. O novo balance supón 352 vítimas mortais máis respecto á anterior actualización. Ademais, a cifra de feridos ascende xa a 11.267 personas. Segundo o Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre as vítimas mortais hai 26 cidadáns españois. Ademais, 12 persoas continúan localizadas baixo os cascallos e 150 seguen sen ser localizadas. A presidenta venezolana Delcy Rodríguez decretou 7 días de loito nacional en memoria das vítimas a partir deste mércores. Pola súa banda, Jorge Rodríguez informou tamén que 6.461 persoas foron rescatadas con vida dende o inicio da emerxencia. Mentras continúan as tarefas de rescate, España reforza a súa axuda humanitaria. Un avión con medio cento de voluntarios de cooperación española partiu este mércores cara a Venezuela para instalar un hospital de campaña. O dispositivo será coordinada pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e estará orientado á atención sanitaria de emerxencia, apoio psicolóxico, intervencións cirúrxicas e asistencia en partos. Segundo explicou o director da Axencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis, o hospital despregarase principalmente nas zonas con poboación desplazada e persoas que perderon as súas vivendas. O home que permanecía desaparecido dende a noite do martes en Curtis foi localizado con vida este mércores, segundo confirmou a Garda Civil. O home foi atopado nunha finca de millo durante o operativo de búsqueda activado tras a denuncia da súa desaparición. Ata o lugar desplazáronse membros do GES de Curtis que interviron para trasladalo ata o punto onde agardaban os servizos sanitarios. Unha vez rescatado, foi atendido no interior dunha ambulancia polos equipos médicos mobilizados. A familia comunicara a desaparición ao 112 durante a noite, advertindo ademais de que o home adoita desorientarse. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Garda Civil encargada de coordinar o operativo ao GES de Curtis, que iniciaron a procura durante a madrugada, aínda que sen resultados. Coas primeiras horas deste mércores retomouse a búsqueda e reforzouse o dispositivo coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias. No operativo participou tamén a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Vila Santar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: yo.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Atención, Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: avisaron.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabillón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1 millón de euros sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Sestra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A tal lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vila Nova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Partido Socialista de Galicia, PSOE, afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes, na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Somos. Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Atención, Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo, agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Trío Tra e a disco móvil Bretemas, la conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de Lapamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. A artista galega Goiza presentará en directo por primeira vez o seu novo disco Valiosa no concerto inaugural da IFFEN que se celebra o 16 de xullo na Alameda de Tui. A cantante moañesa, nome artístico de Sofía Trigo, estará acompañada sobre o escenario pola cantautora e produtora portuguesa Enmi Curl. Durante a actuación, Goiza interpretará temas do seu recente traballo discográfico, aínda que o repertorio incluirá tamén cancións xa coñecidas da súa traxectoria e algunhas sorpresas xunto á artista lusa. As dúas ofrecerán unha colaboración creada especificamente para esta cita, que só poderá verse e escoitarse esa noite. Segundo avanzou a propia artista, esta será ademais a súa única actuación durante o verán, xa que a xira de salas non vai comenzar ata o outono. Valiosa é o cuarto álbum en solitario de esta artista e está composto por 11 temas nos que explora diferentes estilos nunha marcada sensibilidade contemporánea. Neste novo traballo, a artista construe un relato personal no que conviven dimensións emocionais, sociais e cotiás, consolidando unha proposta musical que a mantén como unha das voces de referencia destes xéneros en España.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gasnos deportivos náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola Formación Nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
5: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
2: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vanguarda para responder a desafíos como o cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia, servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

0: Saudos, muy boas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, elevou nas últimas horas a 2.295 o número de persoas falecidas polos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela a pasada semana. O novo balance supón 352 vítimas mortais máis respecto á anterior actualización. Ademais, a cifra de feridos ascende xa a 11.267 personas. Segundo o Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre as vítimas mortais hai 26 cidadáns españois. Ademais, 12 persoas continúan localizadas baixo os cascallos e 150 seguen sen ser localizadas. A presidenta venezolana Delcy Rodríguez decretou 7 días de loito nacional en memoria das vítimas a partir deste mércores. Pola súa banda, Jorge Rodríguez informou tamén que 6.461 persoas foron rescatadas con vida dende o inicio da emerxencia. Mentras continúan as tarefas de rescate, España reforza a súa axuda humanitaria. Un avión con medio cento de voluntarios de cooperación española partiu este mércores cara a Venezuela para instalar un hospital de campaña. O dispositivo será coordinada pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e estará orientado á atención sanitaria de emerxencia, apoio psicolóxico, intervencións cirúrxicas e asistencia en partos. Segundo explicou o director da Axencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis, o hospital despregarase principalmente nas zonas con poboación desplazada e persoas que perderon as súas vivendas. A circulación ferroviaria entre Galicia e a Meseta quedou restablecida este xoves despois de máis de 5 horas interrumpida por unha incidencia técnica na línea de alta velocidade. Segundo informou Renfe, a avería quedou solucionada pouco despois das 12:15 do mediodía, permitindo que os trens recuperen de maneira progresiva as súas frecuencias habituais. O problema localizouse no tramo comprendido entre a estación Porta de Galicia en Agudiña e Puebla de Sanabria. Segundo a DIF, a incidencia estivo relacionada cunha falta de tensión na catenaria a rede de cables que suministra enerxía eléctrica aos convois. A avería foi detectada antes do inicio dos servizos comerciais deste xoves, polo que afectou a todos os trens de alta velocidade previstos nesta franxa horaria, especialmente nas conexións entre Madrid e Galicia. Durante a interrupción, Renfe activou un plan alternativo de transporte por estrada entre Agudiña e Zamora para atender as persoas viaxeiras afectadas. Ademais, habilitouse a posibilidade de realizar cambios ou anulacións de billete sen costo. Pola súa banda, a Xunta de Galicia reclamou explicacións tras esta nova incidencia. O conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamentou que esta avería se sume aos retrasos e problemas registrados nos últimos meses nos servicios ferroviarios. O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a víctima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25. A directora da Garda Civil, Mercedes González, converteuse este xoves na primeira responsable do corpo investigada nun procedemento penal por presuntas actuacións contra os seus propios axentes. O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordou a súa imputación xunto ao director adxunto operativo da Garda Civil, o tenente xeral Manuel Llamas. Ambos foron citados a declarar como investigados o 16 de xullo. A decisión xudicial chega despois da petición da Fiscalía Anticorrupción que lles atribúe presuntos delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza polo seu papel na apertura de actuacións internas contra a Unidade Central Operativa, AUCO. Según a investigación, estas manobras estarían relacionadas cos contactos mantidos entre Mercedes González e Leire Díez no marco dun suposto intento de promover investigacións internas por presuntas filtracións en causas sensibles para o goberno e o PSOE. Entre os procedementos afectados figuran investigacións vinculadas a Coldo García, Begoña Gómez e David Sánchez, entre outros. Os atestados da UCO recollen polo menos tres reunións presenciais entre González e Leire Díez entre setembro do ano 24 e abril do 25. Segundo a Fiscalía, estes encontros poderían gardar relación cos actuacións internas abertas contra a unidade investigadora. A causa supón un novo episodio no caso coñecido como as presuntas cloacas do PSOE, no que tamén está persoado o Partido Popular como acusación popular. A Abogacía do Estado personarase finalmente na peza separada aberta sobre as ollas atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de contrabando e fraude fiscal. A decisión prodúcese despois de que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofrecese accións á Xencia Tributaria ao considerar que os feitos investigados poderían afectar a intereses da facenda pública. Deste xeito, os servizos xurídicos do Estado actuarán en representación da Xencia Tributaria nesta segunda causa derivada da investigación principal sobre un presunto branqueo de capitais de fondos procedentes de Venezuela. Dende o goberno insístese en que esta actuación é habitual en procedementos deste tipo e que a personación non implica por sí mesma a existencia de prexuicio económico efectivo para as arcas públicas. O caso mantén tamén unha importante dimensión política, xa que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, continúa sen retirar públicamente o seu apoio a Zapatero. A investigación sobre as ollas atopadas no despacho do expresidente abriu un novo frente xudicial arredor da súa figura e incrementou a presión política sobre o executivo. Por agora continúa vixente a presunción de inocencia mentras avanza a instrucción xudicial para esclarecer a posible relevancia penal dos feitos investigados. A Xunta de Galicia vai impulsar a creación da Central de Compras da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde co obxectivo de incrementar a eficiencia e a sostibilidade económica da sanidade pública galega. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este novo modelo vai permitir consolidar unha estrategia de centralización das contratacións no sistema público de saúde. A Xunta sinala que cos expedientes licitados durante o último ano baixo esta línea de actuación xa se conseguiu un aforro superior aos 31,5 millóns de euros. Para poñer en marcha esta central, realizarase unha primeira fase de análise dos actuais procedementos de contratación co fin de identificar posibles reduccións de prazos e melloras na planificación. Posteriormente, definiranse os cambios necesarios no organigrama e nas funcións tanto nas áreas sanitarias como nos servicios centrais para configurar o novo sistema. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Por lo que a Xunta de Galicia está apostando respecto ao material sanitario cada vez máis e que, por exemplo, no último ano permitirnos aforrar casi 32 millóns de euros por este sistema de compra centralizada. Está funcionando, son evidentes os aforros sin disminuir ni moito menos a calidad do que se compra, e polo tanto se damos un paso máis para institucionalizar este sistema e acordamos crear unha central de compras no Servicio Galego de Saúde para que se adique de xeito exclusivo a este método de compra centralizada, ou se acordamos os trámites para a súa creación e a previsión é que este en funcionamento xa durante o ano que ven. E, mentre non está en funcionamento, seguimos tomando acordos de compra centralizada, non a través desta central, individualmente, pero, bueno, seguimos facendo. E hoxe tomamos dous. O primeiro son 8,4 millóns de euros para compra de equipos de infusión, que son aqueles dispositivos que se conectan a bolsa de medicación e a un catéter, 8,4 millóns de euros para comprar estes equipos de infusión para todas as áreas sanitarias ao mesmo tempo durante 5 anos. Un aforro previsto de casi 800.000 euros cada ano. E o segundo acordo de compra centralizada, 21 millóns de euros para comprar por el sistema 8 medicamentos intravenosos para patologías especialmente complexas, esclerose múltiple, tumores hematolóxicos, artrite reumatoide, ou enfermedades raras. Neste caso, o aforro pode chegar en 4 anos ata os 6,2 millóns de euros.
0: O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola Formación Nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
2: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
0: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vanguarda para responder a desafíos como o cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A Formación Nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a Formación Nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao Executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo. O Partido Socialista de Galicia, PSOE, afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas. Un accidente de tráfico no que se viron implicados 4 vehículos deixou 5 persoas feridas en Vimianzo. O sinistro produciuse 10 minutos despois das 15:30 horas no quilómetro 68 da estrada C552, altura de Cambeda. Segundo indicou ao 112 Galicia, un dos implicados, o accidente afectou a 4 turismos e varias persoas precisaban asistencia sanitaria. A pasar da paroxidade do choque, todas as persoas implicadas estaban liberadas e accesibles no momento da chegada dos servizos de emerxencia. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de C, a Policía Local de Vimianzo e os servizos de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os equipos confirmaron que non había persoas atrapadas no interior dos vehículos. Os 5 feridos sufriron lesións de carácter leve. E segundo a información facilitada polos servicios sanitarios, 3 deles tiveron que ser evacuados en ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira para unha valoración máis completa. Un grave suceso tivo lugar na noite do pasado mércores no Carballiño, onde unha muller de 40 anos foi detida tras presuntamente acabar coa vida da súa nai, unha octoxenaria, no domicilio no que ambas convivían. Os feitos ocorreron na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo a información coñecida a todo momento, a agresora, que padecía trastornos psiquiátricos, presuntamente causou a morte da súa proxenitora por asfixia. Despois do sucedido, a muller abandonou a vivenda e estivo deambulando polos camiños da localidade ata ser localizada e detida por axentes da Garda Civil. Debido ao seu estado, acordouse o seu traslado inmediato ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece ingresada á espera de que a autoridade xudicial determine a súa situación procesual. Ata o lugar, desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla da Policía Local do Carballiño, personal do Imelga e tamén servicios funerarios. Durante varias horas, os investigadores realizaron a inspección ocular da vivenda e recolleron indicios para esclarecer completamente as circunstancias deste suceso. O corpo da vítima foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde se lle practicará autopsia para determinar con exactitude as causas do falecemento. O home que permanecía desaparecido dende a noite do martes en Curtis foi localizado con vida este mércores, segundo confirmou a Garda Civil. O home foi atopado nunha finca de millo durante o operativo de búsqueda activado tras a denuncia da súa desaparición. Ata o lugar desplazáronse membros do GES de Curtis, que interviron para trasladalo ata o punto onde agardaban os servizos sanitarios. Unha vez rescatado, foi atendido no interior dunha ambulancia polos equipos médicos mobilizados. A familia comunicara a desaparición ao 112 durante a noite, advertindo ademais de que o home adoita desorientarse. Después de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou a Garda Civil encargada de coordinar o operativo ao gués de Curtis, que iniciaron a procura durante a madrugada, aínda que sen resultados. Coas primeiras horas deste mércores retomouse a búsqueda e reforzouse o dispositivo coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias. No operativo participou tamén a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Vila Santar. Un operativo de emerxencias movilizouse na tarde deste mércores por unha persoa con dificultades mentras navegaba na desembocadura do río Miño, á altura da praia do Muiño, en Camposancos, na Guarda. O aviso inicial deu nun particular ao 112 Galicia despois de observar unha vela á deriva e advertir de que levaba un tempo sen ver a persoa que a manexaba. De inmediato activouse un operativo no que participaron a Comandancia Naval do Miño, Salvamento Marítimo e o Servizo de Garda Costas de Galicia, que movilizou o helicóptero de rescate Pesca 1. Tamén foron alertados efectivos do GES, da Policía Local, da Guarda e da Garda Civil. Pouco despois, o alertador comunicou que a vela volvera a colocarse en posición, aínda que os equipos desplazáronse igualmente ata a zona ou existir indicios de que a persoa continuaba con dificultades para navegar. Minutos máis tarde, confirmouse que tanto a táboa como a vela seguían a deriva. Finalmente, a Comandancia Naval do Miño confirmou que a persona conseguira alcanzar terra polos seus propios medios e que se atopaba en bo estado no lado portugués da desembocadura. Ao mesmo tempo, varias embarcacións que se atopaban na zona encargáronse de remolcar o equipo ata un lugar seguro. A policía desprazouse este mércores ata a sede de ERA TV en Madrid para tentar deter ao axitador e comunicador Vito Quiles, nome co que é coñecido Víctor Zopellari Quiles, tras emitirse unha orde de búsqueda e captura contra el. Segundo trascendeu, os axentes acudiron ás instalacións do canal dixital situadas na rúa Lagasca, pero Quiles non se atopaba no lugar nese momento, polo de agora descoñécese a que causa xudicial concreta responde esta orde de arresto. O propio Vito Quiles fixo pública a situación a través das redes sociais, onde asegurou que non pensa entregarse. Tamén afirmou que nin el, nin o seu abogado recibiron comunicación oficial sobre os motivos da orde. O letrado do comunicador confirmou a existencia da orde de búsqueda e captura e cualificou a medida de desproporcionada ao asegurar que existen varias vías para notificar unha citación sen recorrer a unha actuación policial deste tipo. Quiles mantén varias causas abertas nos xulgados, entre elas figura unha investigación por un presunto delito de estafa tras unha denuncia presentada por Renfe relacionada co uso irregular de billetes e servizos da compañía. Ademais, está procesado por un presunto delito de odio contra unha persoa con discapacidade, así como por outra causa, por presunta revelación de segredos e acoso contra Beatriz Corredor. Tamén está investigado nun procedemento por presuntas insinuas e calumnias contra Rubén Sánchez. Por agora, non existe confirmación oficial sobre cal desas causas motivou a orde de detención. Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gas nos deportes náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. Rematamos por hoxe o Noticias 14:30 aquí en Si Radio de Galicia. Non sin antes decir que te de moi cuidado, ter moito cuidado aí fora coas treboadas. Hoxe unha xornada marcada pola inestabilidade atmosférica debido a unha dana situada ao noroeste da comunidade. Aí ceos parcialmente nubrados con chuvascos localmente treboentos, máis probables e intensos na metade sur e interior de Galicia. As temperaturas sufren un moderado descenso, máis acusado nas máximas os ventos sopran frouxos do nordés, moderados no litoral virando a sur-suroeste pola tarde. Hai chuvascos treboentos previstos para hoxe localmente fortes que poden vir acompañados de sarabia na metade sur e interior da comunidade. Temos alerta amarela hasta as 9 da noite. Mañá xoves, día 30, configuración moi indefinida na xornada de hoxe, na xornada de mañá xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con aire frío en altura. Ese o que di Meteo Galicia para mañá xoves. Nada máis, seguides informados nos boletíns horarios de cada hora aquí en Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 4 da tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un grave suceso tivo lugar na noite do pasado mércores no Carballiño, onde unha muller de 40 anos foi detida tras presuntamente acabar coa vida da súa nai, unha octoxenaria, no domicilio no que ambas convivían. Os feitos ocorreron na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo a información coñecida ata o momento, a agresora, que padecía trastornos psiquiátricos, presuntamente causou a morte da súa proxenitora por asfixia. Despois do sucedido, a muller abandonou a vivenda e estivo deambulando por os camiños da localidade ata ser localizada e detida por axentes da Garda Civil. Debido ao seu estado, acordouse o seu traslado inmediato ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece ingresada á espera de que a autoridade xudicial determine a súa situación procesual. Ata o lugar, desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla da Policía Local do Carballiño, personal do Imelga e tamén servicios funerarios. Durante varias horas, os investigadores realizaron a inspección ocular da vivenda e recolleron indicios para esclarecer completamente as circunstancias deste suceso. O corpo da vítima foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde se lle practicará autopsia para determinar con exactitude as causas do falecemento. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 kilómetros por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, movilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematouse en feridos. Cunha recomendación clara a dos equipos de rescate: cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Atención Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
3: Chega ao condado a vinte festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
3: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
3: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A circulación ferroviaria entre Galicia e a Meseta quedou restablecida este xoves despois de máis de 5 horas interrumpida por unha incidencia técnica na línea de alta velocidade. Segundo informou Renfe, a avería quedou solucionada pouco despois das 12:15 do mediodía, permitindo que os trens recuperen de maneira progresiva as súas frecuencias habituais. O problema localizouse no tramo comprendido entre a estación Porta de Galicia en Agudiña e Puebla de Sanabria. Segundo Adif, a incidencia estivo relacionada cunha falta de tensión na catenaria a rede de cables que suministra enerxía eléctrica aos convois. A avería foi detectada antes do inicio dos servicios comerciais deste xoves, polo que afectou a todos os trens de alta velocidade previstos nesta franxa horaria, especialmente nas conexións entre Madrid e Galicia. Durante a interrupción, Renfe activou un plan alternativo de transporte por estrada entre Agudiña e Zamora para atender as persoas viaxeiras afectadas. Ademais, habilitouse a posibilidade de realizar cambios ou anulacións de billete sen costo. Pola súa banda, a Xunta de Galicia reclamou explicacións tras esta nova incidencia. O conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamentou que esta avería se sume aos retrasos e problemas registrados nos últimos meses nos servicios ferroviarios.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Partido Socialista de Galicia, PSOE, afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes, na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El ganador del programa televisivo La Voz es un joven que lucha por lo que desea y además lo consigue. La mejor prueba y junto a Crazy es este antídoto.
6: He llamado por tu nombre más de una por idiota, o más bien porque te fuiste.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa saiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola formación nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
3: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
2: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vangarda para responder a desafíos como cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
6: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: Atención Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
7: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Abogacía do Estado personarase finalmente na peza separada aberta sobre as ollas atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de contrabando e fraude fiscal. A decisión prodúcese despois de que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofrecese accións á Axencia Tributaria ao considerar que os feitos investigados poderían afectar a intereses da facenda pública. Deste xeito, os servizos xurídicos do Estado actuarán en representación da Axencia Tributaria nesta segunda causa derivada da investigación principal sobre un presunto branqueo de capitais de fondos procedentes de Venezuela. Dende o goberno insístese en que esta actuación é habitual en procedimentos deste tipo e que a personación non implica por sí mesma a existencia de prexuicio económico efectivo para as arcas públicas. O caso mantén tamén unha importante dimensión política, xa que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, continúa sen retirar públicamente o seu apoio a Zapatero. A investigación sobre as ollas atopadas no despacho do expresidente abriu un novo frente xudicial arredor da súa figura e incrementou a presión política sobre o executivo. Por agora continúa vixente a presunción de inocencia mentras avanza a instrucción xudicial para esclarecer a posible relevancia penal dos feitos investigados. Un operativo de emerxencias movilizouse na tarde deste mércores por unha persoa con dificultades mentras navegaba na desembocadura do río Miño á altura da praia do Muiño en Campos Ancos, na Guarda. O aviso inicial deu nun particular ao 112 Galicia despois de observar unha vela á deriva e advertir de que levaba un tempo sen ver a persoa que a manexaba. De inmediato activouse un operativo no que participaron a Comandancia Naval do Miño, Salvamento Marítimo e o Servizo de Garda Costas de Galicia, que movilizou o helicóptero de rescate Pesca 1. Tamén foron alertados efectivos do GES, da Policía Local, da Guarda e da Garda Civil. Pouco despois, o alertador comunicou que a vela volvera a colocarse en posición, aínda que os equipos desplazáronse igualmente ata a zona ou existir indicios de que a persoa continuaba con dificultades para navegar. Minutos máis tarde, confirmouse que tanto a táboa como a vela seguían a deriva. Finalmente, a Comandancia Naval do Miño confirmou que a persona conseguira alcanzar terra polos seus propios medios e que se atopaba en bo estado no lado portugués da desembocadura. Ao mesmo tempo, varias embarcacións que se atopaban na zona encargáronse de remolcar o equipo ata un lugar seguro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos somos en internet. www.siradio.info.
4: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10 e media. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola coral polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a vítima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A policía desprazouse este mércores ata a sede de ERA TV en Madrid para tentar deter ao axitador e comunicador Vito Quiles, nome co que é coñecido Víctor Zopellari Quiles, tras emitirse unha orde de búsqueda e captura contra el. Segundo trascendeu, os axentes acudiron ás instalacións do canal dixital situadas na rúa Lagasca, pero Quiles non se atopaba no lugar nese momento, polo de agora descoñécese a que causa xudicial concreta responde esta orde de arresto. O propio Vito Quiles fixo pública a situación a través das redes sociais, onde asegurou que non pensa entregarse. Tamén afirmou que nin el, nin o seu abogado recibiron comunicación oficial sobre os motivos da orde. O letrado do comunicador confirmou a existencia da orde de búsqueda e captura e cualificou a medida de desproporcionada ao asegurar que existen varias vías para notificar unha citación sen recorrer a unha actuación policial deste tipo. Quiles mantén varias causas abertas nos xulgados, entre elas figura unha investigación por un presunto delito de estafa tras unha denuncia presentada por Renfe relacionada co uso irregular de billetes e servizos da compañía. Ademais, está procesado por un presunto delito de odio contra unha persoa con discapacidade, así como por outra causa, por presunta revelación de segredos e acoso contra Beatriz Corredor. Tamén está investigado nun procedemento por presuntas insinuas e calumnias contra Rubén Sánchez. Por agora, non existe confirmación oficial sobre cal desas causas motivou a orde de detención.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: andaina, mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
0: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gasnos de Portevedra náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Ponte as 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, elevou nas últimas horas a 2.295 o número de persoas falecidas polos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela a pasada semana. O novo balance supón 352 vítimas mortais máis respecto á anterior actualización. Ademais, a cifra de feridos ascende xa a 11.267 personas. Segundo o Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre as vítimas mortais hai 26 cidadáns españois. Ademais, 12 persoas continúan localizadas baixo os cascallos e 150 seguen sen ser localizadas. A presidenta venezolana Delcy Rodríguez decretou 7 días de loito nacional en memoria das vítimas a partir deste mércores. Pola súa banda, Jorge Rodríguez informou tamén que 6.461 persoas foron rescatadas con vida dende o inicio da emerxencia. Mentras continúan as tarefas de rescate, España reforza a súa axuda humanitaria. Un avión con medio cento de voluntarios de cooperación española partiu este mércores cara a Venezuela para instalar un hospital de campaña. O dispositivo será coordinada pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e estará orientado á atención sanitaria de emerxencia, apoio psicolóxico, intervencións cirúrxicas e asistencia en partos. Segundo explicou o director da Axencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis, o hospital despregarase principalmente nas zonas con poboación desplazada e persoas que perderon as súas vivendas. O home que permanecía desaparecido dende a noite do martes en Curtis foi localizado con vida este mércores, segundo confirmou a Garda Civil. O home foi atopado nunha finca de millo durante o operativo de búsqueda activado tras a denuncia da súa desaparición. Ata o lugar desplazáronse membros do GES de Curtis que interviron para trasladalo ata o punto onde agardaban os servizos sanitarios. Unha vez rescatado, foi atendido no interior dunha ambulancia polos equipos médicos mobilizados. A familia comunicara a desaparición ao 112 durante a noite, advertindo ademais de que o home adoita desorientarse. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Garda Civil encargada de coordinar o operativo ao GES de Curtis, que iniciaron a procura durante a madrugada, aínda que sen resultados. Coas primeiras horas deste mércores retomouse a búsqueda e reforzouse o dispositivo coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias. No operativo participou tamén a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vila Santar.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A directora da Garda Civil, Mercedes González, converteuse este xoves na primeira responsable do corpo investigada nun procedemento penal por presuntas actuacións contra os seus propios axentes. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordou a súa imputación xunto ao director adxunto operativo da Garda Civil, o tenente xeral Manuel Llamas. Ambos foron citados a declarar como investigados o 16 de xullo. A decisión xudicial chega despois da petición da Fiscalía Anticorrupción que lles atribúe presuntos delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza polo seu papel na apertura de actuacións internas contra a Unidade Central Operativa, a UCO. Según a investigación, estas manobras estarían relacionadas cos contactos mantidos entre Mercedes González e Leire Díez no marco dun suposto intento de promover investigacións internas por presuntas filtracións en causas sensibles para o goberno e o PSOE. Entre os procedementos afectados figuran investigacións vinculadas a Coldo García, Begoña Gómez e David Sánchez, entre outros. Os atestados da UCO recollen polo menos tres reunións presenciais entre González e Leire Díez entre setembro do ano 24 e abril do 25. Segundo a Fiscalía, estes encontros poderían gardar relación cos actuacións internas abertas contra a unidade investigadora. A causa supón un novo episodio no caso coñecido como as presuntas cloacas do PSOE, no que tamén está persoado o Partido Popular como acusación popular. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Thank you.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. Un accidente de tráfico no que se viron implicados 4 vehículos deixou 5 persoas feridas en Vimianzo. O sinistro produciuse 10 minutos despois das 15:30 horas no quilómetro 68 da estrada C552, altura de Cambeda. Segundo indicou ao 112 Galicia un dos implicados, o accidente afectou a 4 turismos e varias persoas precisaban asistencia sanitaria. A pasar da paroxisidade do choque, todas as persoas implicadas estaban liberadas e accesibles no momento da chegada dos servizos de emerxencia. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de C, a Policía Local de Vimianzo e os servizos de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os equipos confirmaron que non había persoas atrapadas no interior dos vehículos. Os 5 feridos sufriron lesións de carácter leve. En segundo, a información facilitada polos servicios sanitarios, 3 deles tiveron que ser evacuados en ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira para unha valoración máis completa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Abogacía do Estado personarase finalmente na peza separada aberta sobre as ollas atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de contrabando e fraude fiscal. A decisión prodúcese despois de que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofrecese accións á Axencia Tributaria ao considerar que os feitos investigados poderían afectar a intereses da facenda pública. Deste xeito, os servizos xurídicos do Estado actuarán en representación da Axencia Tributaria nesta segunda causa derivada da investigación principal sobre un presunto branqueo de capitais de fondos procedentes de Venezuela. Dende o goberno insístese en que esta actuación é habitual en procedimentos deste tipo e que a personación non implica por sí mesma a existencia de prexuicio económico efectivo para as arcas públicas. O caso mantén tamén unha importante dimensión política, xa que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, continúa sen retirar públicamente o seu apoio a Zapatero. A investigación sobre as ollas atopadas no despacho do expresidente abriu un novo frente xudicial alrededor da súa figura e incrementou a presión política sobre o executivo. Por agora continúa vixente a presunción de inocencia mentras avanza a instrucción xudicial para esclarecer a posible relevancia penal dos feitos investigados. A policía desprazouse este mércores ata a sede de ERA TV en Madrid para tentar deter ao axitador e comunicador Vito Quiles, nome co que é coñecido Víctor Zopellari Quiles, tras emitirse unha orde de búsqueda e captura contra el. Segundo trascendeu, os axentes acudiron ás instalacións do canal dixital situadas na rúa Lagasca, pero Quiles non se atopaba no lugar nese momento, polo de agora descoñécese a que causa xudicial concreta responde esta orde de arresto. O propio Vito Quiles fixo pública a situación a través das redes sociais, onde asegurou que non pensa entregarse. Tamén afirmou que nin el, nin o seu abogado recibiron comunicación oficial sobre os motivos da orde. O letrado do comunicador confirmou a existencia da orde de búsqueda e captura e cualificou a medida de desproporcionada ao asegurar que existen varias vías para notificar unha citación sen recorrer a unha actuación policial deste tipo. Quiles mantén varias causas abertas nos xulgados, entre elas figura unha investigación por un presunto delito de estafa tras unha denuncia presentada por Renfe relacionada co uso irregular de billetes e servizos da compañía. Ademais, está procesado por un presunto delito de odio contra unha persoa con discapacidade, así como por outra causa, por presunta revelación de segredos e acoso contra Beatriz Corredor. Tamén está investigado nun procedemento por presuntas insinuas e calumnias contra Rubén Sánchez. Por agora, non existe confirmación oficial sobre cal desas causas motivou a orde de detención.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las dúas. A una en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a víctima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25. Un accidente de tráfico no que se viron implicados 4 vehículos deixou 5 persoas feridas en Vimianzo. O sinistro produciuse 10 minutos despois das 15:30 horas no quilómetro 68 da estrada C552, altura de Cambeda. Segundo indicou ao 112 Galicia, un dos implicados, o accidente afectou a 4 turismos e varias persoas precisaban asistencia sanitaria. A pasar da paroxidade do choque, todas as persoas implicadas estaban liberadas e accesibles no momento da chegada dos servizos de emerxencia. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de C, a Policía Local de Vimianzo e os servizos de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os equipos confirmaron que non había persoas atrapadas no interior dos vehículos. Os 5 feridos sufriron lesións de carácter leve. E segundo a información facilitada polos servicios sanitarios, 3 deles tiveron que ser evacuados en ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira para unha